ebe ko jejira ela po togbe padenu ko fisika dansu etongo eh to bi mi do ku di o eh mi ngun ba gba ti bi o pa takeke o eh mi le abobobo gba kwa gba ja be wona me ya gba mi so apan me haya so ro robo to bi ba ko ne e tu be na o.